ایسے دین دیال ستگرو پہلے پاتشاہ تانا تانا سری گرو نانک دیو جی مہاراج آج دے دینا سری کرتار پور صاحب وکھے جوتی جوت سمائے تنا ستگران دا جوتی جوت سماؤن دا گرپربا بیانت سنگتا سچ کھانڈا سری ہرمندر صاحب جی وکھے بڑی شردا پاونا نال منا رہی ہن جتھا شکتا پیٹاواں ارپن کر رہی نے ستگرو جی مہان کرپا کرنے سربت سادھ سنگت دی حاضری تل فل پیٹاواں در تے پروان کرنگا اپنے دروں کروں سکھی صدق بھروسہ نام دان بخشنا شبھ بھاوناواں پوریاں کرنگاں ہے نمانیاں دے مان نتانیاں دے تان نیوٹیاں دی اوٹ تن تن سری گرو رام داس صاحب جیو تن تن ستگرو سری گرو گرنتھ صاحب جیو مہاراج آپ